0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Wefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.
2: Owangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsubiru kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
3: Loza kubulamu bw'abantu.
2: Tuloza gulobunga bwa kasoli. Nengano, okusubiru kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezu genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bw'aba Mandela Mirazi.
2: Spring Fla, ajira mbungu bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo. Ebizimbo omubiri. Ateredua mwe birungo. Ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda. Elange kwenza nebuto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetoolole gwanga. Spring Fla akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Kukwaniriza mu program Full Time Sports. Ebyemizannyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizannyo.